0: Ky është e tim për Urban FM. Që është e ty pëlqen.
1: Ai, papi.

machine.

Ben, which one are you?

3. Ridiculous, you know? Practice of hard work.

Sunte në Radio Urban FM, një të gjithë dhe producent nga Prishtina. Jemi një superset prej zhondrit hypnotik dhe driving techno. Pashtu, mundeni me dëgjua dhe disa trega nga projekti ti fundit Time Dilation. Për juve, Xenark.

If you still want to kiss me, please, just so I'll know it's real.

jazz es para mí una especie de latido, una idea selectiva.

Jazz es para mí una especie de latido, una idea selectiva.

Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban 103.5.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Ej, ku je, që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
6: Shkoda Octavia. Sa ma shumë të shikash, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Shkoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 Ky fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Shkoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Ashtë një fjallë e urtë, kur mën, kur s'mën, s'mën, kur s'mën, prit kur mën.
3: Ej, ku je, që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
6: Shkoda Octavia. Sa ma shumë të shikash, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Shkoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 Ky fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Shkoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Veç po duhemi un kallzu.
10: Nuk është spori Gjermania, ajo e viteve 90.
11: Urbon FM, Mission Tropical.

0: në rrugë, dëgjojmë mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9 kursi, me...
1: Urban FM 100.4.

FM 103.5. From house to techno, disco. 103.5.

0: bën bajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe e futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Përshëndetje, unë jam John Dimas dhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintosh.com.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Më falj, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të sërani më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Pago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbolit për ndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vetë. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
5: Po ti shkapra ma let, bre dhe lobre dhe më mujt di shkapra shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
6: Urban FM 103.5.

as a mule. You love me like an angel, but you treat me like a fool.

Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Bam. Francez, ta thojnë ku i zin.
3: Po,
2: qa vë dëma shqip, ku i zin.
4: Ore, edhe jëdhe?

0: Më interesant që është leu pasë një mirë si pasonime, pasë leu po është pasonime një fjallë. Si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily

0: Një qenë të trapik past Urban FM.
1: Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afatkëthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: për nëryshe, kur t'jesh pa parë, veç jo vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i që e poj mishin me njerë.
1: Urban FM, 103.5.
2: If I'd never heard your voice,

0: Më falë, që ka ke përësit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju.

0: bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Bush shtëpin me aromë freshtët broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë. Vetëm 8 minuta, jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
4: Qfar muzike ndëgjon?
5: Muzikë shqip, thjesht. Goja dhe gjermonisht, që ngoja cetin për shamull, qëtu.
6: Qëtu, ditë e sotë, që janë matreja.
7: Radio Albana FM 103.5.

0: Hangovershot i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar afër jush ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
2: Ej, ku je, që u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Mos ishti planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Ka di Prishtina në këtë p***, 103.5, Urban FM.

0: Masa sajda, shkoj në hullë. Mendis rrugës.
1: Shkoj një shako mungër, veç në të lukës, në shartim e luqa.
2: Ave marim edhe ka një bre?
3: Jo, balë personë të, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njësë je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajtë po pi me dhe ka një. Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit Daily Shot KS.
5: Kuvendi i Kosovës është institucioni ku përfaqësohet zëri i qytetarëve. 120 deputet të zgjedhur nga ju, përgatisin, shqyrtojnë dhe miratojnë ligjet. Çdo ligj kalon në një proces transparent, propozim, diskutim dhe votim në seancë plenare. Se sa transparent është ky proces, na tregon më së miri sistemi i e-votimit. E-votimi është teknologji moderne ku deputetët votojnë përmes pajisjeve të dedikuara dhe rezultati publikohet i tëri në kohë reale. Kjo mundëson qytetarëve të shohin kush ka votuar, si ka votuar dhe kur ka votuar nga çdo pajisje. Sepse transparenca është llogaridhënie, është besim, është domosdoshmëri.
6: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
7: Ej, ku je çon ban?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
10: Urban FM, 103.5.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Tri zanët kryesora njëtë për muknash.
2: Hajde.
1: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: E pse Maca?
1: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.4.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Më falë, që ka ke përësit?
1: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Urban FM, nisë Traffic Pass.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve, duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Radio.
5: Urban FM.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjekë çdo ditë. Premium Bakery.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve, duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me.

0: I can you knee out spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Mos ishti planet mba vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: Po doloni dit me karr edhe e parkova kirrin me strugos e shova 4000 goca.
3: Mos ishti planet mba vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
0: I can you knee out spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
5: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina calling.

0: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtotur si pas masës.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volkswagen.

0: A më nëshme po një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë, so për FM, dash për Chrome.

0: Urban FM, 93.5.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, ga dhe dhe. And it got ran over, didn't even see it, now it's in a bunch of people.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Mos i shtyp planet e mbabet për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Përpara ka burra bora, tash burrat po mazë ku grau. Krej po vishen, për lyhen, ajo zdi, ajo burra, o kruau. A më kutani? Njerë dani se ku burra, njerë dani se ku grau. A më kutani?

0: Live prej Slab City, Urban FM në qëtë Traffic 5.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Sh, të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
0: Oh, fantastike.
1: Ja.
0: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
0: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
2: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: but got it slammed in my face. I'm at the back of the line, feels like it's a...
1: Nuk është spori Gjermania, ajo e viteve 90. Në Zvicër, në Gjermani,
2: jo në rëmët, jo në rëmët. Urban FM, 103.5.

0: në rrugë dëgjojmë mirë në 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kursi në...
1: Urban FM 105.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
6: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
7: Urban FM

0: يا بياتي شر
1: مظاهري بي اف ناي اذا تشونا
0: ساشي فنوي فتا فتا
2: يا جنك يا بنتور مهمة فنوسي كولي
3: قلبانا فام
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: A ve morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovër shotin me veti.
6: Ngovër shot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
9: Gjdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në liria.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dherit premtët.
3: Bashkë me traskën.
0: E me zhurën.
1: Gjdo ditë punës.
0: 15, 17.
1: Live në Bar FM. Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.

0: mesta.
1: Ba, sa jetë,
0: po. Kur po është koha e mirë që shto, atë që pëta merë energjin, dita e mirë, edhe tani veç po vjen mazilja.
1: Momenti, ja.
0: Edhe po thua, atë një qka po ina në emision, i që Allah jënë të i kata ma shumë komunikacion se nga këtë zire.
1: Nuk besoj sa dhe që komunikacionu mund me ku pak ma problematik kur i ki djelin penal, di që shknoj që shkrejt, jo që na nuk e shohem se jena këtu në mes të krye qytetit, po e bukra është kur je live edhe të e dëgju muzikën e mirë, edhe të rangu neve, edhe të e brejtu djelin,
0: po shumë sene. E kena zbulu një snack e ko emrin palime, po më duke të dhe qaj e
1: ka pot dikimin. Ja, t'lodh, e që emrin qëmore e paska, t'lodh tesh.
0: Duhet
1: me pas kujdes njeri me qapane që po bën.
0: Shoke dhe shoke, po janë atë lumëtër që këto temperaturat mira po vazhdojnë me mbretnu në venin tonë. Ose janë temperaturat të cilat i kemi qef të gjithë. Apo ju shos e cilin me majica kujdesën e se tani mramjet e dini shosh Prishtina. E ka atë forën.
1: Unë e ku mund kërë atë forën.
0: Prishtina. Para ditën me Majita, mas
1: ditën me Klina.
0: Edhe mas ditën do një me urujt prej temperaturave, se që të mashtruan, që të jo edhe kjo është
1: një parkue,
0: edhe që kjo është një parkue virusit pak para se me ordhë stina verës, se e të buhet një farë mendimin kryu atin që o në dzej kua dhe
1: në majit. E që këna më krasë në
0: në majit, svap kërë shepë të mas ditë të tani, je i sëmë
1: je pa majit.
0: Qaj në hale, me majit
1: e
0: pa majit.
1: Se
0: zade tjetër, për dy orë të pljota keme qenë së bashku, ku keme mujt me diskutu gjitha ato në gjarjet të cilat ka ndodh gjatë ditës, që ka pëndodh me politikën, që ka pëndodh me vendin, që ka pëndodh me aktivitetet të ndryshme, atë cilat marrin dhen
1: në vendin tonë.
0: Por do të flasim pak edhe për muzikën e edhe për informacionet e kulturës, gjithçka që ka po na rrethon, më mundu me nejt të informuam paktën për këto 2 orë, ndoshta jo keni qenë punë, ndoshta sot do keni pas pushim, ndoshta një ditë ti do të vish, do të jem aty, por ndoshta një ditë do të jetë
1: më mirë.
0: Ti të kombra.
1: Disa do vish.
0: Jo,
1: ka dalë. Ta vish.
0: Shpirti.
1: Çfarë bukur du?
0: Shpirti rokiri. Shpirti rokiri di flan rrugë.
1: Pa pa pa pa pa. Veç po flan, më mirë shkon më çu. Më flet ka shumë.
0: Më të vlej. Por normalisht në pjesën e dytë të emisionit kësaj rrallë kemi me folje për diçka që është më sportive, për një aktivitet sportiv
1: i mirë.
0: Kam ndodhur në vikend në kryeqytet,
1: ku
0: pjesët i kem edhe unë. Fjala për Prishtina Trails.
1: Yes. Prishtina Trails. Janë
0: këtë të shtunë dhe të diele në kryeqytet në parkun e Gërmis.
1: E për këtë kemi folë bashkë me Veton Kasapullin si bashkë organizatori cili vjen sot nga ora 16:00 me cilin kemi biseduar atë edicionit të 8 të Prishtina Trails që po mbahet me 10 maj në parkun e Gërmis, ashtu që ju tregoj edhe gjyra. 19 maj, falni, në parkun e Gërmis. Kështu që ladies and gentlemen, për më shumë informacione bashkë me Vetonin kret kanë mi kuptuar prej orës 16:00.
0: A vjosim për informacionet të cilat kanë ardhur në redaksin të.
1: I ka pru plumi, me plumi e në ardhë. O, moti se ti është ti.
0: Ja, personi, au kryu zeqa.
1: Bravo.
0: Zeqa, kolega jo në është audiotekniku jo në maj furti, maj mirë.
1: Tfolja.
0: Sa ka kryu një pun të madhe kryesore, ta shme merë një pun tjetër me kryu tjetër të madhe kryesore.
1: Plus që e ka dit lidhje.
0: Plus
1: që e ka dit lidhje, ne, zeqi një uri. Me urime, na ka bru torte sot me mëngjes.
0: Omen,
1: na ka prit.
0: Jasko i kish mora torte.
1: No, na ka bu. Sinqeresht.
0: Mamja
1: ka
0: bu torte, edhe ka bru torte.
1: E ka bu, e ka pru. Na e kena ungrin, na kno.

0: kohë prej prej prej
1: jo s'po kuptoj
0: durrës jam nonos original këto që i blen dyshën gjysmë original
1: t'lum dora Shoke dhe shoqe ka pas një operacion policor në tri lokacionet të Fushkosovës në bashkëpunim me autoritetet austriake më falni kundër krimit ekonomik
0: Qa po lypin këto austriaks?
1: Qa po jo, krimi ekonomik këtu lëtëzu
0: E po duhet që prej vijena sa dina kam vrejta? Me muzik lasike, vrë vrë vrë vrë Dhe që ardhë ma
1: Kamin lindja Beethoven
0: Vjenit
1: Qeku e kemi një tjetër diskutimin cili ka ardhë dje, por informacion e kemi sot, dhe është Vjosa Osmani, cilja mundet me qenë borëcë e Elisës në lidhjen demokratike të Kosovës, është Abdi Gjigoj, cili ka thonë që renditja për ta nuk është problem, kërësoria me që venim për para, më pëlqenë kështë që pak para vendimeve të mdoja, pak para zgjedhjeve zbutën kejta, pa mugo, vjen në juaj pa mugo. Por e kemi edhe atë përplasjen e zotrit Rama me LDK-n që po thuhet si përplasje ose që po shihet si përplasje nga jashtë edhe nga brenda sepse i kemi pas ato deklarata të cilat kanë ardhur dikush për e dikush jo por që kjo përplasje në mes të Ramës edhe LDK-s është marrveshje me PDK-n edhe politika po trazohet në kryeqytet
0: E sa i përket zhvillimeve në kryeqytet, është përparim Roma i cili ka thonë që bashkëqeverisja në Prishtinë është e domosdoshme për stabilitet dhe për zhvillim.
1: E kemi qytetarët e Kosovës që përfundimisht qytetarët e Kosovës jemi edhe unë edhe Fresko po edhe secili prej juve që jeni në Urban FM në këtë moment po edhe jo që nuk jeni në Urban FM jeni qytetarët e Kosovës mos ja unin të gjithë jo që jeni qytetarët e
0: Kosovës
1: përfundimisht i kena shpëtu edhe një rritje të dytë radhazi të çmimit të faturës energjisë elektrike po kjo nuk kupton se ato nuk do të përballen me një rritje të mundshme vitin e ardhshëm
0: a që ky pori është i keq
1: ha
0: por
1: na pe vitit kalu Më na tu prit me buqë verin.
0: Ti je shumë i bukur, por?
1: Por?
0: Por? Me stemi, por? Me stemi. A gjiu i kaftu diasporën, por? I kaftu për me u regjistru e për votem në zgjedhjet e pasushurit.
1: Nuk është mos erë në kalume,
0: nuk është i përbora, mo.
1: Ja, s'ka vitimo.
0: Pani, sështë i ka rokeqe dhe këtu, tash ku shkon që shurë, bre se donë me pushime, më duke Suedia i ko një herë, masane i Korek, Hollanda, masane i Gjermania, gësht, bre, kanë menua dhe për këto, mo. Gësht do manja. Ma, se po blëkuat, masane. Se po ngushtuat, po blëkuat. Mirë ma
1: gjërë Një natë vendimtare Kena në mine
0: A, po më përqenë qështu
1: Këtu këmë dollë prej njëshë
0: Që në dësh
1: As në dësh në tresh është Bayern Munich edhe PSG-a Që luftojnë për një vend Në finalin e madhe të Champions League Dje kemi po finalistin e par E cili e kanë zonë vendin është fjallat
0: E mujti, a?
1: E qipuen e Arsenalit E cili te kanë siguru vendin në finalin e Champions League
0: Gunners
1: Dhe i madhë Po që ka është një statistikë Që është interesante Fresko për Arsenalin Që nuk e kisha dit Po e mora vesh Kështu kalim thë, Po shkon në finale Champions League Pa asë një humbje
0: E vërtet Po shkon pa asë një humbje Dhe në qëse vetë Se fitën edhe në finale Masanina i bjen Që nuk e ka pas Asë një humbje Në Champions League Që është diçka rekord Që nuk ka ndodh Asë një herë ma herët
1: Ka ndodh Edhe dy ekipe ma herët E këshim pas
0: Jo në menua për Arsenalin Po
1: për
0: Arsenalin
1: s'ka ndodh Tri
0: herë një histori Champions League Po për Arsenalin nuk ka ndodh asnjëherë.
1: Arsenalin, mati që ka ndodh gjithçka.
0: Po është e vërtetë, mati që ka ndodh. E që po më duket që Arsenalin këtë vit mundet me triumfu me dy trofe, edhe të Premier Ligës, edhe të Champions Ligës. Të shohim nivel fantastik.
1: Këtë artitën e kishin nxjerr pak atë këtë tonë për ime i fort.
0: S'ka më, që sa u
1: munua atë. Kishin nxjerr për ime i fort.
0: U munoi, që u munoi, që u munoi. E jard moment.
1: Ka më konsistencë se ajo, sepse më ard një vit me Conte vani por, një vit dy vit me Conte vani por, tri vite te vani por. Pune paljashme, konsistencë, loj fitore, dikur duhet edhe me të shpërbli, po shpresoj që këtë komekon viti shpërblime
0: për Arsenalin
1: edhe për tifoz të Arsenalit të cilë nuk...
0: Kanë hek shumë.
1: Nuk kam fitu kur gja prej që është zbulu Google. Ka dojnë
0: Facebook,
1: prej që ka dojnë Facebook i njëri, prej që Gmaili. Gmail do më thonë s'kanë shkru që ka fitu një titull
0: Para mënoj era e fundi që Arsenal i ka fitu diçka unë e më konë te për i vogli aso të basë këmë një në qyrë
1: S'ka pas Gmail, këtë që atër
0: s'ka pas Gmail Para mënoj që asë, para mënoj Kosovë që s'ka pas
1: S'ka pas Facebook
0: S'ka pas Sam
1: S'ka pas Sam
0: Sam, heq
1: Në anën tjetër, sonte pritet kjo, sonte pritet futboll fantastik, Bayerni me PSG-n në këtë lojë, jam me Bayernin pra.
0: Si çore.
1: Unë jam me Dajë, unë shumë më pëlqejnë Dajë, diçka kam qef me Bayernin, edhe
0: na. Po me Gjermani diçka ku te fundit. Audrastigësh.
1: Unë me Gjermani, o zeja e kryet edhe këto tjetrin, a shpejt pi kryshe edhe te sanë për ditëlindje. Po më shaj.
0: Po zesh janë.
1: Edhe shtynet jam me u thon me nal çato se çajë komu dieg. Po. Nëse s'nalët veç edhe pak shikjo çera çkjo. Jo ajo çkjo. Tjetra që çkjo çto nëse s'nalët veç u kallzon aty net jam veç nëse nuk e nalin çato ajo shkrihet.
0: Edhe masanina
1: të ta marr do. Tani thon jo u shkri kë jo u shkriaj.
0: U shkrihet te masmi. Gjithashtu po flasim për xhirën 33-ta, derbi kryeqytetit Prishtina Are me Prishtinën, se ti duke lut momentalisht edhe ndeshja ka filluar qysh prej orës 15 si zakonisht, ndeshja e cila nuk mundem me i përcjell sepse të gjithë prej neve jena në përpuna.
1: Po plus kjo ndeshje nuk luhet as në stadiumin Fadil Vukti, kjo ndeshje po zhvillohet në kampin nacional në Hajvali, është një ndeshje që dy ekipet
0: qytetore
1: janë dy ekipet të kryeqytetit, edhe që kjo pak Prishtina Are dhe Prishtina do të thotë nuk e di pse e lojnë me ndodhni diçka çështë. Po onë se kësha
0: ljohë. Në e amon tjetër bërë me pas, dhe
1: Manchester United, Manchester City. Dhe prej një vele, po
0: Arsenali, Chelsea, Fulham, janë këtë Londres.
1: Londres edhe këtë kanë emra ndryshë.
0: Po, na qështu në
1: akon. Arsenal 2.
0: A, që nalë kanë thonë. A, dhe qëka?
1: Arsenal 2.
0: Prishtina, ere. Leja jamin, e kallëm, pip, pip, pip, pip. Tere të gjejen. Tere të gjejen.
1: Se tjere se a njësim tisat me përtit me nëjnë që për ata.
0: Po si dijet, po ju ka përzisët.
1: Se është për juve, është për këta.
0: Po, që ajo shumë interesante.
1: Po, na
0: hina ata. Na hina na. Plus edhe kena dhe Gjilonin me dritën.
1: E kena Gjilonin me dritën.
0: Me bojnë dalimin.
1: Edhe Gjilonin me dritën. Gjilonin me dritën e kena. Edhe sa ka ljoj, Gjilonin me dritën është ka gjani farë derbi interesant.
0: Nuk kom pa prej një qytetit ashtu me udo vlasnija një farë mënyre. Edhe njëri me kur me dritën, njëri me Gjilonin. Qa kërë shumë interesant është që u prit në ashta dhe Prishtina mi fitu këtu ndeshje. Ndos që mund me nëzun edhe venin e Malisheves. Po pak e dyshemt edhe kjo pun. Po të shojmë Prishtina Are qysh po shijet komera prej ligës, sepse nuk ka shpëtim tjetër.
1: Ajde, mi lërë me do ligës e me ndru. Ajde,
0: më të
1: një tjetër me shtemi dashur këthejemi tek ngjarjet që pëndulli në vendin tonë. Kemi asociacionin e komunave të Kosovës, e jo aj asociacionin e komunave me shumit sërbe, por kjo i Kosovës, atë cilë ka reagu ashpër ndaj praktikës e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, e i cili po i obligon komunat të imbulojnë pagesat për stafin bështetës të angazhuar në procesin zgjedhor. Paramendoj.
0: Mesemi. Diçka keku nuk për atuat këto ditët e fundit.
1: Ja, ajte, jo keku, bëllë rat, ja, jo masis në orretën, masis në orretën fatu.
0: Mare, mëse dhone u pa në kona bëllë.
1: Ja, s'ka lini, se mirë, keku s'për atuat.
0: Bravo keku, bravo keku.
1: Ja, ja,
0: keci. E ke kallë, keci, e ti keku nga...
1: E ti keku mështu.
0: Keku e ka nalë njësin A4 edhe gjithashtu ne ka njep edhe arsyet pëse është nalë, vetë korporatën e shzike Kosovës në ka njeftu se njësia A4 e termocentralit Kosovë A është nalë në mënyrë për me kontrolu si pasoj e rjedhive të ujit në Kaldaj e konkretisht në zonën e të nëzëtsis,
1: të
0: nëzëtit.
1: Që sa i thojnë me të rjedh ujit?
0: Në, që do përni me ka rjedh ujit, kur të rjedh ujit në rrymë, pa.
1: Jënë sekuestru fresko.
0: Hajde.
1: Për mbi 800 kg duhan edhe molna të tjera në qytetin e bukur të Ferizojit.
0: Pa, Ferizhaj.
1: Jënë shmong mbi 34.000 euro akciz.
0: Para me nënë e mështë.
1: Shënë për 44.000 euro.
0: Shumë e miliona e me mira.
1: Shënë
0: për qatër, shënë për qatër,
1: shënë për qatër, shënë për qatër, shënë për qatër,
0: shënë për qatër,
1: shënë për qatër, shënë për qatër, shënë për qatër, shënë
0: për qatër, shënë për qatër, shënë për qatër, shënë për qatër, shënë për qatër, shënë Nalë dhe bive, nalë dhe
1: bive,
0: tëtë qënë. E, me se bi, kemi pasë disa takime, e di që me politikë nuk i kena punë të mirë, po po mënum të gjysh minutat e fundit me i kry dhe gjana, është konjunkca në Irlandë, ku ka kërku mbështetje për antarësimin e Kosovës në BE, është ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Gjau Konjunkca, e cili ka zhvillu një vizitë zyrtare në Irlandë, ku ka taku përfaqësues lojë shtetëror edhe parlamentar me fokus forcimin e marrëdhënieve nëpërmjet Kosovës dhe Irlandës.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, Në anën tjetër e kemi edhe FSK-n e cila po merr pjesë në panajirin më të madh mbrojtjes në Stamboll, është komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës Bashkim Jashari, i cili është pjesëmarrës në këtë panajir ndërkombëtar të industrisë së mbrojtjes Saha Expo 2026, i cili është duke u mbajtur në Stamboll.
0: Gjithashtu me shtemije kemi edhe Ministrin e Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit të Rural Armand Muja, i cili ka lëshuar vendim për vendosjen e sistemit të detyrueshëm të raportimit digjital në sektorin e qumshtit.
1: Në anën tjetër kemi një kërcnem kështu në thujza që ka ardhur prej Vuçiqit, i cili ka thonë që tani po të kishim luftë, tani do të kishim me çfarë të luftojmë, por na e duajmë paqen në Kosovë. Presidenti i Serbisë, i cili ka deklaruar se Serbia është shumë peshë më e fortë tash se para 15 viteve,
0: edhe na,
1: ka vlerësuar se ka pas kapacitet mbrojtje dukshëm më të mëdha se sa në kohën e bombardimeve të NATO-s mbi Jugosllavinë vitin 1999. Do t'i tregojmë edhe në vazhdim se çka ka thonë edhe çka tjetër po bojnë në këtë drejtim sa i përket deklaratës Aleksandër Vuçiqit.
0: Në anën tjetër, Specialia ka konfirmuar zgjatjen e afatit për shpalljen e vendimit për katërshën e UÇK-s, por gjithashtu e kemi edhe zotrin Gucati, i cili po gjendet në Hag, ku janë dorëzuar 200 mijë në shkrime për drejtësinë ndaj shqiptarëve.
1: Vlehemi në vend ku, ku është arrestuar një zyrtar nga bastisja agjensisë kadastrale. Sa i përket kësaj bastisje, kemi pas edhe një paraqitje tjetër të ministrës Paculli, e cila ka thonë që bastisja në agjensinë kadastrale ka pasur dyshime serioze për abuzime deri në elemente të krimit të organizuar. Edhe për këtë arsye ka pas edhe ndërhyrje, por që do të diskutojmë detaje me pas kush ka hije dhe kush është ndoshku edhe kush është arrestu.
0: Gjithashtu mistemi është një ditë të cilën duhet të me kujtu, i kanë kalu 29 vjetë nga rënja e Luan Haradinaj, të ku gjithashtu edhe Ramosh Haradinaj sot ka bu homazhe tek varri i vllajt Luanit, duke thonë që krenaria për sakrificën dhe heroizmin e tij mbi zotëra në mbi dhimbjen.
1: Flasim pak për zotrin Gashani, cili ka diskutuar për organizimin e Prishtina Outdoor Festival. Është ministri i sportit dhe rinis Blerim Gashani, cili ka pritur takim përfaqësuesit të klubit Alpin Prishtina, me të cilët ka diskutuar sa i përket edicionit të dytë të Prishtina Outdoor Festival. E dim që dita e Evropës po afron, datën 9 do të jemi të gjithë së bashku në sheshet e kryeqytetit, ku do ta keni organizimin për të cilin kemi folur me Angel Berishën këtu në studio prej Europe House, të cilët edhe po mirën me organizimin e të gjitha aktiviteteve të në kuadër të këtyre ditëve. Gjithë maji ka thonë që do të jetë me aktivitete, por 9 maj si ditë e Evropës do të sjell koncerte në sheshin e kryeqytetit, por do të ketë edhe aktivitete të shumta në Mitrovicën e Veriut, në shtëpinë e dytë të Europe House në Kosovë, por e kemi edhe një koncert festiv i cili vjen nga Filharmonia e Kosovës për ditët e Evropës në Prishtinë.
0: Gjithashtu me do të flasim për baletin kombëtar të Kosovës, të cilët kanë mbërri në El Salvador për garat ndërkombëtare.
1: Jo, kemi të gu që baletin Kosovës nuk po nalët, po vazhdojmë për para me furi.
0: Ballerina Capuccina!
1: Jo, Capuccina.

0: Gjitha ato me që zyra për rikthimin e asetëve dhe UNODC diskutojnë forcimin e bashkëpunimit dhe avancimin e kornizës ligjore për rikthimin e asetëve.
1: Shoke dhe shoqe, këtu e në disa prej informacionet të cilat do t'i diskutojnë brenda këtyne 2 orëve së bashku me Mr. Freskon këtu në studion e Urban FM-et në Afternoon Delight së bashku me krejt juve që jeni në komunikacion, a nëse veç mërziteni, qelin i gjamin, bëjni fladë edhe mos u mërzitni.
0: Fladit të një bak.
1: A prej zyros ton këtu, a por ne falinderimi veçan që kom për partner të e këti emisioni, duke njësën nga bakja automobile, a por Prishtina, edhe AHP për Izran, ku ju mund të gjeni Volkswagenet më të ri, më të mirë, edhe më të fuqishëm, por i keni edhe Shkodat, lojët e ndryshme të Shkodës, duke filluar nga Shkoda Kodiak i ri, që vjen në të tri këto autosalone.
0: Ladies and gentlemen, për gjithë juve që dëshironi me ndru ambientin ku ju jetoni, me rifresku, me jepni shije, krejt tjetër, shkoni në mobilerin Palma, mobilerin lider në vendin tonë, tashmë edhe me showroomin matë madhë në vend, ku mundëri edhe me shku edhe me zgjedhë qka t'ju dënë zemra, plus me hapsirë të madhe, edhe kur keni kohë, nuk keni nevoj me ugut, shkoni në mobilerin Palma.
1: Nëse vjen puna të pajisjet elektronike, flasim për kompjuter, kamera e gjona të tjera, të cilat ju dëshironi me i pasi dhe brendet e markës nështë më të fuqishme në botë Apple, i gjeni në Macintosh në Prishtinë, shkoni aty edhe gjeni pajisjet që juve ju pëlqejnë më shumë, të duke ditë që tash ka orë dhe MacBook Neo,
0: yes.
1: E keni me adapterë që vjen i licencuar prej Apple, edhe gjeni me adapterë vetëm në Macintosh në Prishtinë.
0: Ladies and gentlemen, për gjithë juve që pini pak ma shumë alkohol se sa që duhet, e sot u gjeti që është e mërkurë, nesër pritet që ju më gjumë me kokdhimbje, shkoni në secilin do banatorët vendit tonë dhe kërkojeni hangover shot nga daily shot në shishën 25 ml, e cila konsumohet bashkë me një gotë ujë, edhe kemi pas gjitha vitaminat edhe mineralit që ka i duhet në trupit, pa pas nevoj me u lodh edhe me dhim kryt e me u bo nërvas, shku që mos e leni për momentin e fundit hangover shot nga daily shot.
1: Ka orkua me ngu kong në por për ditën e sotme, këta janë disa vetëm disa nga titujt të cilë do t'i diskutojmë, vjen LTG Bakëm me Journey Inwards.
0: Let's go!

0: mes të mi, çfarë po ndodhë në vendin tonë?
1: Çfarë po ndodhë në vendin tonë? Çfarë po ndodhë në Prishtinë, se për vendin tonë?
0: Ja, po për Prishtinë, definitivisht për Prishtinë, po flasim se vendin tonë, pedina shumë mirë se çka po ndodhë, sot do ndodhë kurrë, edhe pse jo tu munu ballë, po...
1: A, bre, bre, s'ka dhe tje që po fundë, se
0: ca. Kote fundit,
1: s'ka mune. Shpe vendin tonë, shpe lavë tonë.
0: Pa, qa me boj,
1: po, i kemi kjo zhvillimet në Kryeqytet, ku Roma ka thonë që bashkëqeverisja në Prishtinë është e domosdoshme për stabilitet dhe zhvillim, është i pari i Prishtinës i cili ka deklaruar se zhvillimet në Kryeqytet kërkojnë stabilitet institucional, a bashkëpunim politike dhe vendimarrje të përgjegjshme, a duke konfirmuar edhe zgjerimin e bashkëqeverisjes me disa subjekte politike. A për rast, sipas Romës, qeverisja duhet të mbetet në funksion të qytetarit dhe jo të interesave të ngushta politike.
0: E ai ka theksuar se politika nuk duhet që të jetë me qëllim të vetvete, por mjet për realizimin e të mirës publike. Duke folur për fazën aktuale të zhvillimit të Prishtinës, Roma ka cilësu këtë si një moment të rëndësishëm historik. E sipas tij, këto procese kërkojnë stabilitet institucional dhe bashkëpunim të gjerë politik. Ai gjithashtu ka bërë thirrje edhe për shmangje të retorikës së përçarjes.
1: Roma ka konfirmuar se është finalizuar bashkëqeverisja në Kryeqytet me disa parti politike. Sa i përket emërimeve, Roma ka shëruar se ato janë bërë në përputhje me propozimet e strukturave të brendshme të Lidhjes Demokratike të Kosovës. E në fund, Roma ka shprehur mirënjohje për zyrtarët e drejtanëshëm dhe mbështetje për ata të rinj. Ai gjithashtu ka shtuar se do të vazhdojë mbështetjen për LDK-n edhe në zgjedhjet e ardhshme, duke theksuar nevojën për stabilitet dhe zhvillim në vend. Kemi pas një operacion policor në tri lokacione në Fushë-Kosovë në bashkëpunim me autoritetet austriake kundër krimit ekonomik. Është policia e Kosovës, respektivisht drejtoria për hetimet e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, e mbështetur edhe nga njësitë relevante policore të cilët kanë zhvilluar hetimet, a bazuar në autorizimin e lëshuar nga prokuroria themelore në Prishtinë, e cila është bazuar në kërkesën nga autoritetet austriake përmes ndihmës juridike ndërkombëtare në JN, andaj dy të dyshuarve Meshkuj Kosovar në ndryshimin për kryerje të veprave të ndryshme penale në kryeqytetin e Austrisë në Vienë.
0: Si pas një njoftimi të policisë Kosovës, po bëhet e ditur se pas ndërmarjes e veprimeve hetimore me datën 5-5-2026, është zhvillu një operacion policor ku janë realizu kontrole në tri lokacionet të ndryshme në Fushë Kosovë, në cilin kanë marë pjesë edhe hetues nga shteti i Austrisë.
1: Të do shërme që kë rast vazhdo në të mbetët në hetime dhe nuk kemi edhe
0: ma shumë
1: apo bashkë ashtë hetimet vazhdojnë interesante, po kur jemi tek këto hetime, do të flasim pak edhe për bastisjen e cila ka ndodhë në Agjistin Kadastrale. Ka pas një bastisje të Agjensis Kadastrale ku edhe është arrestu një persona, por e kemi bastisje, e kemi reagimin e ministrës Paculli, e cila ministrës në detyr Paculli, më i me thonë kështu, e cila ka pas dyshime, e cila ka thonë se ka pas dyshime serioze për abuzime deri në elementet e krimit të organizuar në këtë vend. Është ajo e cila ka dalë dhe ka fol për aksionin e prokurorisë themelore në Prishtinë, duke thënë se ka një kohë gjatë që ka pas dyshime serioze për abuzim deri në elemente të krimit organizuar dhe një tjetërsim të pronave publike.
0: E Paculli përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shuajtur se mijëra hektarë kanë kaluar përmes procedurave të dyshimta, ndërsa institucionet përgjegjëse shpesh kanë dështuar ta parandalojnë, madje në raste të caktuara dyshohet se edhe kanë kontribu në këtë fenomen.
1: Ajo ka thonë që ta shetutje, ajo ka shkru se duat të përshëndes aksionin e prokurorisë dhe melore në Prishtinë dhe Agjensisë Kadastrale të Kosovës, ndonëse i vonuar këtë veprim është i mirëpritur dhe ka mbështetjen tonë të plotë. Si Ministri e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, jemi në dispozicion për me jonimu në gjithdo informacion dhe bashkëpunim të nevojshëm a për zbardhjen e këtyre rasteve dhe vendosjen e ligjshmërisë në këtë institucion. Pesko, kush është personi i cili është arrestu? Ose a kemi informacione për personin i cili është arrestu?
0: Është arrestu që është po flitet një zyrtar nga kjo bastisi që është kryer në Agjensinë Kadastrale, ndërka që bastisja nga Departamenti Krimeve Ekonomike është kryer edhe është njoftu për detajet rreth këtij aksioni. Në bastisi sot është zhvillu në objektin e Agjensisë Kadastrale në Prishtinë. Këtë lajm është konfirmu edhe nga zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë, Katrina Shola. Shola ka konfirmu se aksioni, duke mos dhënë detajet e tjera për cilat tha se do të njoftohet me ku e deri më tash vetë se e dim dhe e folëm se çka ka ndodhur, po jo që dina ndonjë emër konkret momentalisht, po që do e marrim vesh shumë shpejt.
1: Shokë dhe shoqe, shkoj me të tjera kongë të cilat i kemi përgatit për ditën e sotme, vjen Tyla me Stargazing.

0: Mistimi pak maherët ju tregova se ke ku e ka ndonjë njësinë A4 edhe në kanë ardhur arsyet sepse ka ndodhur kjo korporata në zgjidhje e Kosovës ka bue ditur se njësia A4 e termocentralit Kosova A është në alë mënyrë për më kontrollu si pasojë e rrjedhjeve të ujit në Kaldoj konkretisht në zonën e Tejnzehsit. Sipas Keku ndalimi i njësisë është vlerësuar si i domosdoshëm nga stafi profesional në përputhje me standarde teknike dhe të sigurisë me qëllim të parandalimit të dëmtimeve më të mëdha dhe të paparashikueshmërive të pajisjeve. Keku ka bërë ditur se fal bashkëpunimit me korporatën energjetike shqiptare ose ndryshe Kesh është siguruar një pjesë e konsiderueshme kapacitetit të munguar përmes shkëmbimit të energjisë elektrike deri në rikthimin e njësisë në operim. Ndërkaq lidhur me raportimet se aktualisht në funksion është vetëm një njësi nga gjithsej 5. Kek sqaroi se njëra njësi deri tek tjetra B1, B2 dhe A5 ndodhen në remont të rregullt dhe në proces të riabilitimit dhe modernizimit në përputhje me bilancin vjetor energjetik. E sipas korporatës, këto ndërhyrje janë planifikuar dhe synojnë rritjen e besueshmërisë edhe për performancën afatgjate të kapaciteteve prodhuese.
1: Keku po njofton se ekipet profesionale normal që janë në gatishmëri të plotë dhe pas ftojës së njësisë do të bëhet identifikimi i sakt i burimit të rrjedhave për të nisur më njëherë procesin e sanimit të rikthimit të njësisë A4 në operim në afatin më të shkurtër të mundshëm. Shpotojmë me shtrajtimit të rrymës kësaj here për këtë vit nuk ka rritje të rrymës, por çka shihet pas krejt kësaj pune, qytetarët e Kosovës për të vendimisht krejt në qytetar pshtum edhe për një rritje të dy të rradhazit të çmimeve të faturës energjisë elektrike, po kjo nuk nënkupton se ata nuk do të përballen ose ato nuk do të përballen me një rritje të mëndshme për vitin e ardhshëm, sepse është zyra rregullatorit për energji ZRI, e cila ka vendosur më pas maj kundër shtrajtimit të tarifave të rrymës me gjithë kërkesat e kompanive kësh për furnizimin me rrymë në vend.
0: E gjyletsem vjen pas trajtimit prej 16% vitin e kaluar, të cilët ishte paraprirë rritja tjetër me 2023 dhe 2022. E pse nuk u rrit çmimi i rrymës si vjet? Rregullatori i energjisë vendosi që me hedh poshtë kërkesat e 3 kompanive kyçe të sistemit energjetik në vend për rritje prej 20%, ZRE, e cila bën shqyrtimin dhe përcaktimin vjetor të tarifave të energjisë elektrike në pranverë. Nuk dha arsye specifike për këtë, por tregoj se një pjesë e kostove për sigurimin e energjisë elektrike nuk është përfshirë në tarifat e si vjetshme. Dhe kjo ka mundësu shmangen e shtrejtimit të tarifave si vjetë.
1: Por e kemi i merë Fezullani, cilë është kryesu si bordit të ZRE-së, cilë ka thonë se përmes një mekanizmi të profilizimit, kostës shtesë dhe nuk përfshirë në tarifat e vitit 2026, por shpërndohen gradualisht duke filluar nga vitit 2027. A do të ketë shtrajtim të rrymës të energjisë elektrike në vitin 2027 është mbajtja e tarifave të pandryshuara. Nuk nënkupton se nuk do të ketë përsëri kërkesa nga kompanitë energjetike për rritje të çmimeve.
0: E madje tarifat e energjisë elektrike mundën me u rritë edhe më shumë vitin e ardhshëm, kështu ka paralajmëruar dhe Adhorem Haxhi Musa, profesor i ekonomisë për të Universitetit të Shkencave të Aplikuara të Grisonsit të Zvicrës. Kosova nuk mund të sigurojë energjinë e nevojshme për mbi 1.6 milion banorë të vetë, vetëm me prodhim nga korporata energjetike e Kosovës, prandaj importi është i pashmangshëm. E Keku, si korporata shtetruar dhe prodhuesi, mbizotruesi rrymës në vend, mund me prodhu deri në 800 megawatt në orë, kurse nevojat e vendit të një ditë dimri, për shambull, arrin deri në 1300 megawatt në orë.
1: E, prandaj vendi edhe detyruat me importu rrymë nga jashtë për me imbulu nevojat e konsumatorve, ndërsa të dhanat e doganat e Kosovës të regojnë se vendi kishte importuar rrymë në vlerë prej 248 milion eurove në periudën janar nëntor të vitit 2025, ndërsa kishte eksportuar në vlerë prej 48 milion eurove.
0: E cilat ishin kërkesat e kompanive energjetike, operatori sistemi transmisionit edhe tregut Kosi ndryshe, kompania për distribuim të energjisë elektrike në Kosovë Keci, kompania kosovare për furnizim me energji elektrike Kesko, kanë kërku rritje të çmimeve të tarifave si që bëjnë rëndom gjdo vit. E Kesko shpërndarë si rrymës ka kërku rritje mbi 20% të tarifave të energjisë elektrike për vitin 2026 duke u thirrur në sasinë e madhe të importit të energjisë elektrike.
1: Meste mi dashur, sa kushton rryma në Kosovë
0: për shembull,
1: sipas tarifave të tanishme konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë në muaj paguajnë 9.5 cent për kilowatt, ndërsa ata që shpenzojnë mbi këtë prag paguajnë 15.43 cent për kilowatt, kurse tarifat e lira që shfrytëzohen gjatë natës nga ora 23 deri në orën 8 të mëngjesit, konsumatorët për 1 kilowatt paguajnë 3.88 cent, e për ata që shpenzojnë deri në 800 kilowatt do thot 3.88 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kilowatt, ndërkaq ata që shpenzojnë më shumë se 800 kilowatt paguajnë 7.28 cent për kilowatt.
0: Çka rryma me semi? Rryma çka ka ndryshu?
1: Po shkojmë të tjera këngë të cilat i kemi përgatitur për ditën e sotme, do t'i dëgjojmë ofertat e partnerëve tonë të cilat ju mund t'i shfrytëzoni, dhe kthehemi prapë në studio për me diskutuar pak edhe me prit mysafirin i cili do të na bashkangjitet në pjesën e dytë të këtij emisioni.
0: Vjen Josh Baker me Misleading.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, për shtatur si pas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Afternoon Delight.
2: Afternoon Delight.
3: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush. Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
1: Volkswagen.
0: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju

0: بابا بابا بابا موسيقى امير اتموسفيرا امير موتي امير نات امير يوت امير كريسانه امير ابو شابون
1: دول مشتان امير امير انا امير كريم ثينكس اي فور
0: بس دي كونس بو امير Nuk është mirë në politika tona, mes të mi, është fjala për komunat që përdetyruen që me pagu për zgjedhjet, është AKK që përkërkan në ndalim urgent. Asesioni i komunave të Kosovës e ndryshe AKK ka reagu ashtë për ndaj praktikës së Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, cili po obligon komunat që me imbulu pagesat për stafin bështes të angazhuar në procesin zgjedhor. E kryetari i ASK-s, Sazan Ibrahimi, ka thënë se kjo përbën një zhvendosje të padrejtë të përgjegjësive financiare dhe goditje direkte për buxhetet komunale, të cilat tashmë ndodhen në presion të madh financiar.
1: Por sipas ti, situata bëhet edhe më shqetësuese kur dihet se niveli qendror ende nuk ka ekzekutuar pagesat për të njëjtin staf nga proceset e kaluara zgjedhore. Pra më ishte mirë është ma keq, mashtire marrën për komunat e vendit, të cilët duhen me fol me këtë zonë me këtë çështje apo kësaj pune. Pasi veç se jemi tek zgjedhjet, flasim edhe për një gjatë tjetër, është ajo, është e para e vendit në detyrë, Haqiu është duke i ftu diasporën të regjistruan për votim për zgjedhjet e 7 qershorit, është ushtruesja e detyrës së presidentit të Republikës së Kosovës, e cila është drejtuar me një video mesazh bashkëdhëtarëve që jetojnë jashtë vendit, duke i ftuar të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për me votu në zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit.
0: Ajo ka vlerësuar kontributin e diasporës ndër vite duke theksuar rolin e tyre në mbështetjen e Kosovës në çdo rrethon, afati për regjistrimin e votuesve jashtë vendit ka nisur sot edhe kohë zgjat deri me 17 maj. Ajo i fton ata që të vazhdojnë kontributin për vendin edhe që të bëhen pjesë vendimarrjes duke inkurajuar të regjistrohen me kohë dhe të ndihmojnë njëri tjetrin në këtë proces. E sipas procedurave që janë bërë publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, regjistrimi është hapi i parë i domosdoshëm për pjesëmarrjen e mërgatës në procesin zgjedhor. Regjistrimi mundet me u bë përmes platformës online ose përmes postës duke dërguar aplikimin e adresës së KQZ-s në Kosovë.
1: Flasim edhe për një tjetër vizite e cila është duke ndodhur jashtë Kosovës, është zoti Konjufta i cili gjendet në Irland, po kërkon mbështetje për antarësimin e Kosovës në BE, është ministri në detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës. Aglau Konjufta i cili e ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Irland, ku e ka takuar përfaqësuesin e lartë shtetërore dhe parlamentarë të tjerë me fokus forcimin e marrëdhënieve bilaterale dhe integrimin evropian të Kosovës.
0: E gjatë vizitës ajo takua me ministrin për punë të jashtme dhe tregti Helen McEntee, me të cilën kanë diskutuar për zgjerimin e bashkëpunimit nëpërmjet të dy vendeve, Kosovën dhe Irlandën, por të njëjtën kohë ka theksuar se ekziston i vullneti përbashkët për me thellu raporte në mes të dy vendeve. Ishte vlerësim i përbashkët që raportet tona duhet të zgjerohen dhe të intensifikohen në shumë fusha edhe drejtime.
1: Ndër temat kryesore të takimit kanë qenë integrimi evropian i Kosovës, e Konjufta ka bërë të ditur se ka kërkuar mbështetjen e Irlandës për aplikimin e Kosovës në bashkimin e Evropian, ku si pas ti palët u pajtua nëse Kosova duhet të jetë pjesë e proceseve integruse rajonale dhe gjatë qëndrimit të ti në Irlanda, i ka zhvillu edhe takimin edhe me antarë të komitetit të përbashkët për çështjet e BE-s të parlamentit irlandez dhe me senatorin Pat Casey. Shkojmë një tjetër këngë të cilën e kemi përgatitur, vjen Lyndon David Hall me këngën Forgive Me.

0: give them a warmth kiss, a source, a torch of a freedom. Jeni live me Urban FM, që ndrebi këpesur shke frekuenca jonë, po gjithashtu dhe në online, Radio Urban.fm. Jeni live me Afternoon Delight, bashkë më freskon edhe me Gjurën. Por jo vetëm.
1: Jo vetëm, se ju këtëm që në pjesën e dytë emisionit, si gjithmonë që e kemi mësafirë në pjesën e dytë emisionit, kësa e rrallë dhe e kemi vetëm Kasa Putin, në cili vjen prej Prishtinës.
0: Me foreshën, me vrapë, vjen me vrapë.
1: Vjen me vrapë. Vetëm mirë se jerë dhe knacime të po studio, knacime ku në Urban FM.
2: Falënderit,
1: falënderit për ftesën. Kalzom qysh jelë, është të shku.
2: Tregom kur ka pas një majt mirë.
0: Ba, jo. Ba, sërë, se moj men. Pra të këtë zeshtë.
1: Për një majt.
0: Për një majt.
1: E moj men e një majt.
0: Janis me djel e kryot me shi.
1: Me një majt e moj men e dyti nuk unë mirë. Vetën po flasim për Prishtina Trails, po vjen Prishtina Trails apet, po më duket që ka pas një numër të madh të njerëzve të cilë po dojnë me kohën pjesë e Prishtina Trails, nuk po nalët Prishtina Trails, e veç po shkon të u bo ma e madhe, po shkon të u bo ma e mirë, po shkon të u bo ma interesant, kalëzëm qysh jeni edhe qysh po një është si një prej organizatorëve të Prishtina Trails.
2: Nxeti, definitivisht nga ka gëzu, se s'kemi qef me pas mot jotë mirë në ato ditë, edhe pse qëfar do motin a vjen. Prishtina Trails mbahet në natyrë, mbahet në ambient të hapur, kështu që na marrim çat na ofron moti.
1: Në përburrën e përshit, domethënë, motë jujës në përburrën e përshit.
2: Po kamë qenë mirë, shtunën e dielën, pak do rreja po na friksojnë, po mirë, po parashikohet përfundimisht me qenë gjatë 2 ditëve 20 gradë Celsius, që është ideale për me zhvillu një vrap, plus gërmia është gjelbru, këto dy javë të fundit kemi një kufim, kështu të gjelbrimit. Edhe janë ato tunelet edhe pemë që mbulojnë gati një pjesë të madhe të shtigjeve. I kemi rreth 50 km shtigje që një pjesë të në e mirë është e mbulume. Kështu që nuk kam e pas problem me matë, kanë vrapust me uknaqë, me teren, me ambient, me parkë. Edhe po besoj që kanë më thyrë dhe rekordet veta personali, se të ke fundit Prishtina Trails, edhe gjdo trail vrap bëhet për me garu me tjetërin, po ma shumë me garu me vetë.
1: Normalisht me këshyrë, sa ke mujtë me përgatit prej një vite, gjatë një vite sa ke mujtë me vrapu që kur del para një që ta matë kohën, me kohën në ashtë pak maj mirë, sa që knatë, sa ki kohën e vrapimit,
0: rekordi,
1: sa ki kohën e vrapimit në 48 km.
2: Ure 48 që nuk e vrapuat me.
1: A përsheve unë që qërë
0: njësit. Respekt. Asune, a përstarisa asune.
1: Asune, po jo, ti je i mirë.
0: Une
1: 800 metra.
0: 800 metra, eci e të saka 30. Sprint është pak problem për mua, kështu për eci e shpejt.
1: Eci e shpejt.
2: Po, unë du me e bojnë vetëm një krasi me këto garat e asfaltit, kërësisht është këmua bet. What's your PB? Qëfar kohë personale ki matë shpejtin, sepse është letë mu krasu se asfalti, qyteti, pak a shumë është i njejt me shumë pak në gjitje e zbritje. Po trailit, nuk mundesh me thonë, sa e ki 48 km trailin në Gërmi, sa e ki në Shkup, sa e ki në Francë, sa e ki në Istria, sepse vështirësia ndryshon, natyra ndryshon, prandaj po them që traili është me garu për me përmisu kohën tonë, dhe shtigjit i kemi pas njëta, i kemi mbajt këto që disa vjetë, pikërisht se ka pas kërkes prej vrapuzve që me i mbajt. Se na e bëshim një leramani gati çdo vit, që me i provu gjitha shtigjit me rrethin që ka ofron Gërmia, se Prishtina Trails mbahet në Prishtinë dhe rrethin. Si vjet po e prekim edhe një segment të Badovcit, okay, që është hap një shtek vitin e kaluar,
1: iri. Është inauguruar ai shtek.
2: Po. Edhe po e prekim ato është një 3-4 km buz Badovcit, buz Liçanit. Edhe pjesa tjetër mbetet e njëjtë, 10 km dhe 23 km. Po pak a shumë janë këto 50 km që ndërthurën, kalojnë te njëra tjetra të tri disiplinat. Total kanë më marrë pjesë 500 brapus në tri disiplina, mas shumë t'i ka në 10, e mbajmë ne këtë disiplinën e 10 km-shit se është një farë lloj hyrje. Po nesër mas nesër vendos një me vrapur, nuk keni më kështu direkt në 48.
1: Normal.
0: Lëvë dhe jetë shumë, që ajtë okej, që shdush dhe, mas e më dhujt dhe. A dyja.
1: Mas e vesh po dojka
0: një një një një një
1: një një një.
0: Ko shumë në? Ja. Qështu
2: është një entry point shumë i mirë, këtë 10-shi, edhe ka normalisht mas shumë të interesim, po edhe 23-shi ka shumë pjesë mars, edhe janë ata më të përgatiturit që dojnë me sfidu vetën në distancët gjata në 48 km, që janë bi 50 të regjistru. edhe wow. Kështu, është rekord numër.
1: Ta bashkëdoshta me dalë të numri, se ta janë 500 persona, e majnë men prej hirave të para, kur nuk ku numri qaqë i madhi njerëzve, po që thash me konsistencë edhe prej vitit në vetë u realizu, po shko numri të uri. 500 persona, sa ukon e gëzushme për juve, e me u registru 500 persona, e disa të tjerë, për shambull me metë jashtë listë, se ka, unë e besoj që ka ma shumë se 500 vrapus.
0: Kështë të thonë, janë rritë qëtë në qytetë, përse të ako ma shumë vrapus tash.
2: Për shembull kemi artën edhe arbrin që çdo vit vin.
1: Po, as i vjet kanë mbet jashtë.
2: Kam pasur plane tjera dhe në moment fundit kanë thonë uk që kanë mbyllë regjistrimin edhe kanë mbet jashtë. Për shembull, ka shumë vrapuz që vijnë çdo vit edhe kanë mbet pa u regjistruar sepse na kanë befasuar të gjithë me regjistrim të hershëm. Një muaj përpara garës kemi mbyllë regjistrimin, 500 vende janë plotësuar. A dhe që na gjithë vit e kemi matë edhe e kemi pasë që ka nevoj për mu përmirësu, mu ndryshu për garë, për mi shërbi vrapuse. Kër e kemi njësë si grupë X-Trailers, jënë marë disa njerës tjerë të cilët e kanë organizu edhe kanë njep një farë themelit mirë edhe mandej me njerë vitin e dytë nga godit pandemija. Edhe jemi aqë grupë kompakt edhe i mirë dhe ka shumë njerës që meren me vrapë dhe organizim rrët klubit sa që kemi vendos me vazhdu edhe në pandemi.
1: Me maska.
2: Nuk kemi ndo.
1: Me maska, në qëtë maska.
2: Ata që se din pandemin, që nuk, me ndojnë që pobojnë e gore. Po, me maska.
0: Me maska, po, definitiv.
2: Edhe kemi vazhdu, numëri ka ndryshu, shtigjet pak me to, po interesimi ka vazhdu me urit, vitin e kalume kemi pas 400 edhe tam po e zgjerojmë në 500. Po me konsultim edhe me institucionet, me këta që menagjojnë gërmin, me vrapust, edhe me përvojen që njerëzit e kanë për vitin, vetë se i pysim që shkanë kalu, masi që të mbaron vrapi, kemi vendos me erit në 500, po do e mbojmë 500, sepse ka që është kapaciteti gërmisë. Ka që është kapaciteti amfiteatrit, nuk mundemi me shku ma shumë me gjithë dëshirën tonë, edhe të atyre që dërnë me marë pjesë, për mi mbajt një cilësi.
1: A mendoni që me kalimin e kohës, nëse veç keni mrit, nëse keni mrit në një numër limit të personave, me kalimin e kohës, nështë adhe me ndru shtegon, edhe pse prap me qenë Prishtina Trails, po me gjithë një shteg, me gjithë shtigje të reja, në të cilat mundën me vrapu për me kohën kapaciteti ma i madhë. A se gjithmonë, ka me shku interesimi të vë, sidomos, tash këtë vetë që nuk kanë mujtë më regjistru, vitin arshën kanë mjë tranu, kanë mjë dhirë e janarit.
2: është e pa përshkrushme se këtë mujnë e fundit që veç jemi t'ju përgadit nami shërby ata që janë regjistru, nuk janë dalë mesajt dhe telefonatat për mu regjistru. Kjo vetëm du të mu pa, po nëse shkan për te i gërmis, nëse shkan diku shumë larë me elidh në vëbërdën, me elidh kalan, njere kemi pas në distancën e gjatë deri në vëbërdë dhe mu këthi. Kështu mundet mu dokë shumë larë me kërë. Po,
1: me vrapë është ma mirë, a nëse i bjen mali i qëkort.
0: Masi ko ka me kërë larë, me vrapë o manga.
2: Mundet me qenë, po prapë se prapë du të me limitu distancat, për shamu se edhe nëse rrisim numrin këta 10 km që prapë se prapë ka me dominu.
1: Ka me dominu, normalisht.
2: Duhet me i pa këto zënde, gërmin kemi me rëndësi me promovu kështu si që është, të mbajmë cilësin, të mbajmë kualitetin e vrapit që ata e përjetojnë, ata njerës që marim pjesë, të mbajmë cilësor, kështu që për masovizim të vrapit e kemi qytetin. Jo këtu, po zisë cilë një qytet tjetër, gërmia kaq është mundë me organizu ne ose dikush tjetër ndë një event tjetër gjatë vitit, po Prishtina Trails 500 kapacitet,
1: 500 golden. Ukri, me 500 golden nuk rikën amë rinë 500. Dy ditë me datën 9 edhe me datën 10 janë dy ditë aktivitetit, po më duket që të shtunën, ka me kohën kështo veç ma shumë me u fa, me marë numra, me u njoftu me njëni tjetër e ne që a bune e mirë, me anis më marë e energjia e vrapimin. Ka të zëmë qysh është e planifikume prej orës sa dhe në ura sa, qysh është aktiviteti krejt për dy det e Prishtina Trails.
2: Tash po bëhet i disa të vit që po e organizojmë edhe një vrap për fëmijë, sepse po mendojmë që këtë kilin ose virusin e vrapit të natyrës do të më fillu pak më herë. Edhe i kemi moshat prej 5 deri në 12 vjeç që vijnë me marr pjesë me vrapuni distancë rekreative 2 edhe 4 kilometra. Janë rreth 300 fëmijë, që nuk është pak, është një numër shumë i madh, po prap edhe për këtë gjenerat interesimi është tepër i madh. Domethënë për Nio, jam plotsu këto vende.
1: E kur po flasim, kur po flasim për fëmijë çfarë mosha janë. A sepse do të më koni moshë caktuar prej ku mund me kap konceptin për me vrapu në distancë caktuar.
2: Pesën më të vezlit, po shumë pak kohë mas mas mosh deri në 12 vjeç. Ata mosha deri në 8 vjeç, 9, ata e vrapojnë as 2 kilometra, nuk është, ata është pjesa e fushës mbrapa amfiteatrit. Ata që janë pak më tritur e përballojnë, befasojnë fëmijët sa mundën me vrapu. Kështu që, domethënë ajo vrapi i tyre ndoshta kryhet brenda disa minutave, do të thotë, okay, tash apo bojmë.
0: Tash. Është këtu era koka e mirë për ne.
1: Ja, tash është koka kongën, ha çdo po bëjmë.
0: 2 kilometra ashtu.
1: Çdo po bëjmë.
0: Është koka perfekt.
2: Kemi arkëtim, ka mendimin e sponsorave, organizojmë komplet këtë vrap falas, printi regjistrojnë fëmijët falas. Domethënë vetëm interesimi jon është me e zgjeru, me ofru një ditë, një aktivitet natyrë. Fëmijëve, prindërit na falenderojnë shumë sepse është aktivitet i veçantë dhe me mendi presin me i sjell fëmijët. Ndërsa çat njëjtën ditë mazite i shpërndajmë numrat për pjesëmarrës të garës të rriturve. I kemi një 4 orë ku mundë njerëzit normi marrë numrat për orës 4 në amfiteatër. Që shpo thush edhe te, njerëzit pak fillojnë me endijat nxehtin e vrapit, me hinë emocion, me përgadit për të nesërmen, aty i marrin ato bluzat zyrtare, numrin vrapus.
1: Që ka ndodhë me një person që nuk vjen me marrë numrin? A lëshohet veni për dikon tjetër që është në listë pitjes,
2: jo,
1: për shembull?
2: Jo, ajo numër edhe ajo qanë të vrapusit djegët, në kuptimin që nuk e zëvëncan as kush atë.
1: Okej, okay, s'monët me zëvëncu t'i kosh.
2: Ajo lista vetëm tani është mbyll, numrat janë shtyp, lista e vrapuzve që do të fillojnë me vrapu të dielën është përgatit. Më dhënë është zyrtare sepse ne vrapin e regjistrojmë edhe në disa organizata ndërkombëtare të vrapit në trail.
1: Okay.
2: Që regjistrohen si pikë, edhe mandej kushdo që vrapon aty i mbledh këto pikë sepse janë disa gara prestigjioze nëpër botë që bypass disa pikë të akumuluara.
1: Do të akumulojë pikë.
2: Nuk mundesh më marr pjesë, kështu që ne jemi pjesë këtij rrjeti, prandaj listat janë shumë serioze, i marrim me seriozitet me gjitha dhënat personale të atij vrapuesit, edhe mandej ato regjistrohen. Edhe ata që nuk përfundojnë, regjistrohen që nuk i kanë përfunduar, edhe nëse kanë nisur nuk kanë përfunduar.
1: Nuk ka pikë për ty.
0: Diskualifikim.
2: DNF.
1: DNF. Kalzam, me ditin është e djel, nisë gjdo sen,
0: nisë për një me seriosisht.
1: Nisë për një me seriosisht. Prej sa ura, cilat janë distancat, a nisin krejt distancat në të njëjtën ku, a dalën ku haje distancave, për shembull, ata që kanë me nga, ose kanë me vrapu 48 km, a e kanë një kutë nisjes tjetër, ata tjerë që kanë me vrapu 25-23 km, e kanë një tjetër ata 10, një tjetër ku, a qysh nisin apo nisin krejt në të njëjtën ku, e masanej pritët.
2: Mos ndi keq, na gjithmoni këna thonë me nga. Ta shko dhe kundit po fëtojmë me vrapu.
1: Jo, s'po një nake, jo, mësta, jo, për mu një kesh, mësta një, ja, na.
0: Ti e kryetori për mengojt.
1: Jo, mësta një, ti a do të mengojt,
0: a me vrapu.
1: Qysh të ushtet, qa
0: s'pira. Na smerë me kësisana.
2: Ata që...
1: Na për me vojnë, mu, a për me vrapu, më fajnë.
0: A, me mengojt.
2: Me distancat të gjata fillojnë ma herët, se ka një distancë gjatë, edhe japim një afat kohor për 10 orësh për me përfundu garën. Kështu që ata nisin ora 6, pastaj bëhemi gati për ata të distancës 23 km në ora 9, ta më shumë, plus minus 170 vrapus, edhe i mande i kemi 2 orë kohë derisa të fillon në ora 11, kjo distanca 10 km.
1: Okay.
2: Paka shumë edhe është një llogari që shtigjet mos mund ngarku të njëjtën kohë edhe të njëjtën mënyrë me mujt me mbrin finish paka shumë të njëjtën kohë të trija distancat. Rrugës kanë shërbim, në kuptimin e checkpoints që masim kohën edhe shërbim me ushqime dhe me pije. Mandej janë shtigjet e shënjume, me shirita, me shenja, me drejtime ka duhet me u këthy nëse ka ndër një këthes. Ka vullnetarë që janë disa utkryqe kyqe që duhet me i udhëzu fizikisht dikush, ka duhet me u këthy që mos me huq rrugën, po shumica vrapuzve i kanë orte vrapusit në dorë edhe ja të rëgën hartën digitale që ka është e shënjume, kështu që nuk ishtë dashtë. Kemi një përvoj, po edhe kemi një vrapus të kanë një përvoj të mirë të gara jonë që e lapdrojnë sigar të shënjume mirë, edhe është vështirë me unhumbë, vetëm nëse nuk shë anash. Nëse ndjekë që ato shirita, kime mbrim për nëshë parë.
1: Kena një pyetje prej një shoku ton që është në komunikacion edhe ka qef me nabu pyetje, është partim prupe, në është adhe një, një. Po thotë, sa pare mundin me fitu njëri në këtë punë o vla, në është ka kalzu ma herët, po unë nuk e kom një, se në website s'po shkru në kërkën, e kom pej kuriozitetet, se harro që marë pjesë. abre partin, qko jetë në kërë.
2: Në përgjithësi trail running nuk është disiplinë e sportit që ofron shpërblimet majme, do më thonë garat më të mdha në botë, nuk e di a e kalojnë 20.000 euro atë first prize winner, ma e madhe janë botë.
1: Prize pool, në kryesore, ma e madhe, 20.000 euro, s'ka ka shumë partin, ta mon.
2: Ne e
1: ma mirë në kredi, vlo.
0: E që dhe gamë për një me, nga pushtë në nëtë.
2: Edhe është zakonisht, Barten është një, ka shumë kësi memes për, për njërë që vrapojnë, qëfar do tereni, ndash në raft, ndash në trail, thojnë, what you get, asë që afitanë prej vrapit, thotë, okej, okay, një medalje, ndështë ta farë pi energjike, edhe banana.
0: Banana, pasko, që është kresurja.
2: Edhe fund një bananët, po, për vendet e para fitojnë, qmime.
1: Normal.
2: Ne gjdo vit jemi të varur prej fondeve që i ngrisim, edhe varsisht prej asaj, edhe i akordojmë edhe qmimit e para. Tri disciplinat, dy gjinit, prej vitit par, asnjëherë nuk kemi po ndasi ose darje prej gjinive, i shpërblejmë të dytë njësaj, edhe në varsisht prej sponsorve të cilët janë, disa janë shumë besnik, çdo vit vinë me produkte, po edhe ka zakonisht edhe vlera monetare.
1: Okay.
2: Si vjet do të jetë njëjtë, do të ketë produkte, shpërblime, po edhe vlera monetare për vendet
1: e
2: para.
1: E kam tash një pyetje që to saj për këtë kategorive. A cilat janë orët më të mira të vrapimit në tri kategoritë, edhe të mashkujt, edhe të femrat?
2: Po mendon në shtigje?
1: Në shtigje, normalisht, për shembull në 48 km, cila është ora më e mirë që e ka vendin e parë edhe që pretenduhet këtë këtë garë me u tej kalu ose mos me u tej kalu, apo cilat janë çato tri vendet e para ose vetëm vendet e para në tri kategori, edhe në 20 km, edhe në 10 km, po edhe në 48 km.
2: Distanca më e gjatë kemi disa vjet me radhë që dominon Erzeni, është okay. Një super vrapues i që jeton në Prishtinë. Dhe vendet para dhe në rajon.
1: Okay.
2: Ai bën për 10-20 minuta, më falj, 4 ore 20 minuta.
1: 4 ore 20 minuta e bën?
2: Më gjo, thash orën 10, dhe më thonë, mbas orës 10 pritet me ardhë.
1: Okay,
2: edhe, në kur bot ora 10, na veç filloj më u bogati se hajde si stashtat pak dhe nërzeni.
1: Po,
2: ajo është super atleta dhe vrapus, edhe mandej të tjert e ka një distancë zakonisht prej ti, edhe mandej vendet tjera janë më afër njëri tjetrit.
1: Okay. Kjo
2: zakonisht është me ka distancë për vendet dytë edhe po si vjet kemi regjistrimi me gjithë prej jashtë.
1: Okay.
2: Nuk i njohim vrapus që janë regjistru, po i kemi një numër të madhë të njerëzve, për afërsisht janë 20 shtete pjesëmarrëse në garë.
1: Okay,
2: për shambull, na shkrujtën para do ditëve disa që me marrë disa informacione ekstra për me fjetë edhe për Prishtinë, janë një shtetë norvegjez që po vinë.
1: Fjani rrugë.
2: Kjo është e mira e garave tila që vinë njerëz e njoftohen me një vend, njoftohen me qytet, me Prishtinë edhe vinë si grup, kanë si fan 23 km gjithë po vrapojnë. Kështu që ka me pas njerëz për vendeve tjera, nuk e dim qëfar kapaciteti kanë ose sot mirë janë, po presim një gardë fort, mas e është rritë edhe numëri tash, kemi mbi 50 pjesëmarrës në gardën 48, kështu që do tjetë garë e zjartë edhe po shpesojmë që kemi me pa dhe rekordet. Gjdo vit kemi, kështu që po shpesojmë që kemi me vazhdo me pa, se kurset e diktojnë këto, po thajmë, moti është shumë i mirë, edhe ata që fillojnë herët, besoj që kanë mi pasë edhe kushtet ideale, me 12-13 gradë me fillu me vrapu.
1: Me vrapu është shumë mirë. Plus që kam me kone dhone aty, atë në kam më ndrisë disponime.
0: Pas ke me nëzit e shumë?
1: Që me nëzit. Unë si vjetë, kam me kone prezent në vitin e rekordeve, në gjitho kategori kam u bu një rekord.
0: Te po thuhu që kemi prita dhe kur të vina?
1: O, qasin a fake, kam unë si qka ja aty buhet rekordi.
0: Zën! Me medalje para se më nisë.
1: No, me 4-10. Erdhën zilja.
0: Beton, përfund, përdu me të pyt, nashta është pytja kryesore për krejt njerëzve që janë të rangu momentalisht.
1: Hajde!
0: Pse duhet me ngajt? Për qef.
2: Për qef.
0: Veç për qef.
1: Veç për qef.
2: Për qef, ka shumë arsye pse njerëz vrapojnë, nëse më mendonë një
0: Kë vetëm tha, po bogete pas ka pas, veç me mështi mu
2: përvojë personale
0: është,
2: do më thënë, i merësh me sport, fillan me bo një punë që nuk përshtatët me orare, me shku me lutë futbol, me shku me lutë basket, me kriju një ekip, ose ndrojnë me rethonat të shpia, vrapi është shumë i lehtë, vetëm të bëjnë diçka me vesh, lartë, një parë patika dhe piqë aty ku je, mundesh me fillu me vrapu. Këtë sportet tjera kërkojnë pak ma shumë logistikë. Mandej, ka dalë, ka dalë, fillon me të bo si virus. Edhe fillon me kanë dhe që të kanë, i tërgonë sa gjatë ki vrapu. Fillon që a ki vesh, qëfar syza, a ki matë me app strava.
1: Me qëka i ke matë,
2: ha? Me qëfar ore. Po, vrapi është baza çdo sporti, kështu që me u marrë me vrap është e rekomandueshme në një masë të pranueshme, në kuptim që mos me tepru, se si s'do sante të tepruhet, mandej eskalon, po pse jo, tash vrapi është bërë një bazë edhe e gjithë shkafit që po i rrethon shoqënitë moderne, po mendoj njerëz që janë këtu në Evropë perëndimore dhe në Amerikë që e kanë filluar klubat më mshël në të madhe sepse ndërat më të mira po bëhen vrap edhe më vrap,
1: vrap.
2: Ja pedina janë ti u.
0: Do pedina, pedina. Fatkeqësisht.
1: Po pedina veç po rrinë me këtë pjesën tjetër.
0: Me unë me bicikël vëlla, po jo ngarën me bicikël.
1: Se di ju a jeni të ditë ai këtu. Vetëm, faleminderit shumë për kohën, faleminderit që je ardhur në Urban FM, po shpresoj që gjithçka ka më shku mirë me datën 9 me datën 10, edhe shpresoj që me pasni numër të madh qytetarëve që vinë veç për kraje edhe për me marr gjatë energjinë prej garuzve, ndoshta ti kush prej tyne edhe mjanis me vrapu.
0: Pse unë këtë rast? Jo, po. Ai ja vlen, ja vlen era.
1: Ai 2 kilometra hem sikur.
0: Kjo dyshysh ma lecoj dyshysh gjendjen
1: se 2 kilometra, tamam.
0: 2 kilometra tamam. Mjanis, mjanis, mjanis, mjanis. Dikur ma sanena veç kur të mshe para erzenit.
1: Para
2: erzenit. Nëse kemi kohë veç me e përmend, është një ngjarje që e bashkë organizojmë me që quhet Wings for Life World Run.
1: Wings for
2: Life. Fillon nga ora 1 edhe aty janë të ftuar kushdo me marrë pjesë, distanca është 3 km gjysë dhe është në rafsh.
1: Qa. Edhe një tjetër distancë.
0: Dhe është që kanë menu për mu.
2: Edhe ka qëllim të mirë për ata që s'munden me vrapu, ka më pas njerë që janë aty regjistru me karoca, ne i bashkë vrapojmë me ta, i shtymë, kështu që një farë mënyre e kompletojmë një farë ekosistemit vrapit me fmi, me garen e triturve, edhe me ata që s'munden, krejt që aty ndodhen gërmi, shtunë dhe djelen, pra ndaj edhe kemi, po bashkëpunojmë që disa vjetë me Wings for Life. Edhe jeni të ftuar edhe gjithë ata që po na dëgjojnë, pse jo, të vinë dielën në orën 1, munden me regjistrim online.
0: Faleminderit shumë vetëm, kënaqësi që të kena pas edhe kënaqësi që po vrapojmë sa më shumë. Përshëndet, sa më të mirë.
1: Shokët, shokët, këto kena arritë në përfundim të emisionit, pe kryjmë emisionin bashkë me Vetonin, zakonisht nuk e kryjmë emisionin me Mysafir, po pe kryjmë së bashku kështu. Kaloni mirë edhe mos harroni, ne falenderojmë shkon për partnerët e këtij emisioni, duke nisur prej mobilierisë Palma që është lider në fushën e mobilierisë në Kosovë.
0: Oh, po prezrem bakë automobile dhe Porsche Prishtina aty ku mund ta zgjeni fuqinë e Volkswagen.
1: Për juve që nuk vrapani, po dilni të mërkureve, kemi hangover shot që vjen prej daily shot edhe me shpëtu të njësërmën, me mujtë me vrapu.
0: Për gjithë juve dashamirë të teknologjisë, me qënjujet të matë mira dhe matë lira, por definitivisht edhe me licenzën nga vetë Apple, shkoni në Macintosh për mujtë me i gjithë krejto produkte. Ladies and gentlemen, një knaci me kalu kohën me juve si gjithmonë. Jemi live nga hëna në të brendë për urës 15 dhe në orë 17. Me lojmë të matriat vendit tonë, rajonët edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mire cilën qotë 24 orë në Urban FM. Për fondë vjen Big Zoo, Kapolie dhe Paralel me Brush Them. Knaquni, knaquni, knaquni.

0: fucking hostem.
1: Afternoon delight.
2: Lajme.
3: Humor.
1: Art, kultur.
3: Muzik.
2: Kena më knaq.
3: Afternoon delight.
1: Live në Bar FM, çdo ditë.
2: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
3: Bashkë me traskën.
1: E me zhurën.
2: Gjdo ditë punës.
1: 15, 17.
3: Live në Bar FM.
2: Mosë ndroni frekuencën.
1: We about to go down.
3: Afternoon delight.
4: You're listening to Urban FM.
5: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
7: Volkswagen.
8: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
9: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: A ve morim edhe ka një bre?
10: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hetë së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
10: Më ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njësë je pepë, se mos me pi asë një sotë.
10: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
11: It's the right time to listen to Urban FM.

0: There are measurable amounts of soul in your being, multiplying every second, digging at we're seeing. Even the weak shall find speech, the strong come wise.
1: Mosishti planet në dhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.

It's going down, down. It's going down, down. It's going down.

0: Hey, this is Nilo.
1: Hey, this is Papa. Hey.
2: Salut, je m'appelle Prescott.
3: And you are listening to
0: Urban FM, and I really hope you enjoy it.
4: Hey, qui è Urban?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
7: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në bot, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
8: Ja bi ati qërë.
9: Më dohi rri, bje flej edhe qërëna.
8: Sa e që punoj, vete fiti.
10: Ja që nuk jem punëtore me, muj me punu si kali.
11: Urban FM.
12: Midweek EPs Vlashen Sota Këngë dvjetra shqiptore Irajo Portal Nacion Waves and Tides Në Urban FM
13: Urban FM prezenton
12: Vlashen Sota Këngë dvjetra shqiptore

0: fejcën të cion poqe me qik tujtu rezignale me një birë që shë zgjame që s'ko shie kjo m'kanoqe t'i veshë fustan më ndofshë që kom fiksi materiale flejme muzika ambientale edhe ndryshimin pilampe
1: edhe ndryshimin pilampe më në më shantar për ndryshon e stadje me ty jam i rrëm një koshe ama bëbë gjengë se gjës

0: Hipokrizime, Diafas Urban FM.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Jeni me Radio Urban FM 103.5. The best radio in town.
6: Midweek EPs. Vllashën Sota, këngë të vjetra shqiptare. Irajo, Portal. Nacion, Waves and Tides. Në Urban FM.
7: Urban FM prezanton
6: Nacion, Waves and Tides.

0: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios, e na kena më të mire.
3: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
4: Only on Urban FM. Urban FM.
5: A më është me bo një shout-out fort për Urban FM në të knuqë ashtu?
6: Qysh për Arbab Shofie?
5: Për Urban FM, Urban FM.
6: Në më mërë së përbash për fem, dash për kronë.
7: Urban FM 103.5. Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike

punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintosh.com.

time.

0: Și da, și de fer cu lot care nouă. Vă bera de o lian foșa sau manal. Unde a bășa amen, nou, amen. Ce a nouă după anul lutia. Cărcuș sau manal să urne. Păi lotul e nouă în belimer zi bine ducat în apoi să pă... ca nouă stafte ca pe mărdici.
1: Urban FM, niciun de trebuie.
2: Ej, ku je që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falshlir.
5: M'fal. Çka ke porosit?
6: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
5: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
7: Dash beso, dash ju. Crispy Nan në KFC.
8: A ve mori me dhe ka një bre?
9: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
8: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, pëllësë në e kam më ngo vërshotin me veti.
9: Ngo vërshot? Qka është mëra jo?
8: Më fund natës ta qes një, edhe njësër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
9: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
10: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
11: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
12: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

0: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e letë, ga dhe dhe.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A të shërëni më shumë informate mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
5: Ave marim edhe ka një bre?
6: Jo. Balë personte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të më bajtë.
5: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngo vërshotin me veti.
6: Ngo vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njësë je pepë, se mos me pi asë një sotë.
6: Hajtë po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
8: Ej, ku je që o bën?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volkslirë.

0: përpara ka burra burra, tash burrat po mazu ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zia, ajo burra, kruau.
1: A kupton?
0: Njerë dalin suko burra, njerë dalin suko grau.
1: A kupton?

0: një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
2: Skoda.
1: Ohu po Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Olaj nuk lejna, për bjetë në bjetë, olaj se kohë këtu dhe mpira.
7: Oh, banë,

0: Mola a Facebook e metes tu.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Bush shtëpinë me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë. E një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: You're listening to Urban FM.

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Më falë, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt I pulës Crispy dhe salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi, me mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre të koke e jaj, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh I gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: dhe shpëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo në rëmët, jo në rëmët.
0: Urban FM, 103.5.

0: më interesant të qysh Leo kanë sani mirë si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

Thank you.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sodit që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

semilla pica, así, mi onda en tu onda, papá. Mi onda en